0: Sami we no we ya na we ya de ya si ya se de. Nenye o yiri bebde, nenye unzu bebde, u bebde chum. De na upe. Upe menye ma apeke. Eh na ye, na ye. U yiri we.
1: Mufi.
0: Ok. Zana uko. Ne fiada. In the seventh month.